emu da ho sei tafa emu da ho sei bom frete ye to aso ka 6 minutes bon kita Ivory Coast ye ye fri ni nano refra jifao ediama Ivory Coast Wanchinchenso abon in tempaso Bonada Sukita Ivory Coast Simnantiano Neso Eye Tamto Yebeto Editia Ecuador Eye Tamto Yebeto Editia Ivory Coast mum refisa montunti Ivory Coast eji kwedo na nya kwenya no ya tori tempo aso Moise Caicedo wajai Edebono ama ya wo Moise Caicedo ashe form wono e nese akura ba kunu so a o ashe dey man nso ne ho ahene pa Angulo Nelson ne ho ahene ne ho kete kete kete su se ne ma pe pe pe pe pe pe pe pe

0: edofu kasie me ma wo so wama me wo wama me ni me wo so edofu kasie yesu me ma wo wudim se so bi tua brabo school fees a na brabo timi sign na chi edro bi a wonwe nsa da no asase e no mo nsa because school fees na den on timi ntua kwa abrabo school fees mi obi enim guase e wa abrabo mu edro ntimi nko nipam wo ko nipam wa no fere nti agye wa nya bibi e be support no ane se bi obehyehye obanum shisha obanum ri tramor watu tubi obi e wonum a abrabo school fees ni twa de ma to the extent se papa watu ne woni ama nyina de obedi kura ye den e de ama no na go kata chie bi sei anwa ma okura je okosre anko brimpo bi sei anko brimpo bi sei zwa wuru nipa o dampa so a wo wu a a doctor se gye gya ne ho no mpeso mo gye ne nkwa wo mo ntumi a wo be bra ho ase na ba hunu se onipa yensashio ya mini ma me bia no ton wachi wachi no ton ya re hwe ne man university ne mani benyinya adwuma ye e na me jana wo te ho de bia ne nti na enwo ne nipadua e duro stage a wo so godi na home na ko didi peche na ne ma hwe no ka ban na ne mantimi nto e da ne ma stop ne ma wo ma me se ye ma ton wachi biem sa na jana di din mu awie e duro tifie na ye so gu na no no na yare no a asie wo ne nipadua mu for so many years afei na APP e duro stage a wo se wo dida na etuatua wo ne ma bebere enti obi tumi ka se ohia ni de ye ntue na kono de but osikani ni etue na kono de abrabo no okuku seku onipa hu anamni opanyi bi bedi nkomo na enene ye be se dwuma di na se na otena ye nya bre ni ewura nsem ni mu pa na de onipa ye opanyi no e wo se ye futuo edema nkirima ye ni ase egu obi edimu ase basen ya beya mino mi nyina betina ya hweye iti na osi ya kan bi kire wo wa jone mi na no pay baba me mo wache na ba jo hote sei
1: awradi adu me hoye
0: pa de awradi nyankopon ase se odi ani die ese fata elder transi e de ama yen ahaya sempa 94.7 fm ye from a prophet nana ya osafo me ba cho ye fro sei
1: ye ya obana hen
0: Ora ya obana hene.
1: Pacho
0: ya ukro ba eso.
1: Ya obe kumase brema.
0: Hey! Kumase brema.
1: Pacho.
0: Miami kro. Brema hefa. Ensu. Kumase brema. Ensu. Mumano, share me bag ni first our new one wo mima me na me fama. Ha. I know as some location, I know a thing. And so. I'm saying, Joe, my Joe, can you?